Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

got no.

0: Live! Всички ваши любими песни,
1: класическите хитове.
0: Това е Радио 1.
2: Постой. Лока.

0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.
1: Yeah. Let me see you dance.

0: последния час.
1: Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 15 инициативни комитети за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври тази година. Припомням, за участие в изборите, инициативните комитети могат да подадат документи за регистрация за участие до 17 часа на 14 септември. До 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидати. Днес ще се проведе заседание на Националния съвет на Продължаваме промяната. Партията се събира на ключово заседание, за да вземе официално решение дали застава зад кандидат президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Решението идва след като лидерите на ДСБ и Да България вече декларираха своята пълна подкрепа за кандидат президентската двойка Гюров Кандев. Днес от 19 до 22 часа ще бъдат затворени ключови участъци около НДК, булевард Евлогий Христо Георгиеви и Националния стадион заради инициативата «Живей активно». Десетки линии на градския транспорт, включително автобуси 9, 72, 76, 84, 94, 183, 204, 304 и 604, ще бъдат с променени маршрути. Тролеи 6 и 7 ще бъдат с скъсени маршрути. Шофьорите се предупреждават за сериозно натоварване в центъра и се препоръчва да избягват засегнатите участъци и да предвидят допълнително време за пътуване. Забраната за движение ще бъде в сила между 19 и 22 часа, като изключение ще има само за автомобилите със специален режим на движение. Лидерите на страните от БРИК се събират на ключов двудневен форум при засилени мерки за сигурност. Сред очакваните участници са руския президент Владимир Путин, китайския лидер Си Цзинпин и иранския президент Масуд Пезешкиян. Като домакин Индия ще се стреми да балансира отношенията си с Русия и Китай с все по-тясното стратегическо партньорство с Съединените щати и други западни държави. Войната в Украина и конфликтът около Иран се очертават като едни от основните изпитания за единството на БРИКС. Русия и Иран са част от обединението, а Китай поддържа тесни отношения с двете страни, докато Индия се стреми да запази връзките си едновременно с Москва, Техеран, Вашингтон и Европа. БРИКС обединява 11 държави, които представляват приблизително половината от световното население и значителен дял от глобалната икономика и енергийните ресурси. Националният отбор на България по волейбол продължава отличното си представяне на Евроволей 2026 и записа втора чиста победа в София. Лъвовете не оставиха никакви шансове на Португалия, както и сториха срещу Република Северна Македония в първия матч. Отборът ни победи този на Португалия след 3 на 0 гейма. По този начин националният отбор на България има актив от 6 точки след 2 матча от група Б и днес ще играе срещу отбора на Украина. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цялата страна ще се ориентира от северо-запад и с него температурите ще се понижат. Ще се заоблачи на много места в Западна и Централна България, ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Максималните температури днес ще бъдат от 26-28 градуса в северо-западна България и ще достигат до 32-34 градуса в източната част на страната. София днес максималната температура ще бъде около 27 градуса.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 3 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Kiss.
1: Култовият филм Bodyguard оживява на театралната сцена. Едноименният мюзикъл е в зала 1 на НДК от 2 октомври. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за спектакъла. Bodyguard. Само с Радио 1.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Новините от последния час.
1: В Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 15 инициативни комитети за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври тази година. Припомням, за участие в изборите, инициативните комитети могат да подадат документи за регистрация за участие до 17 часа на 14 септември. До 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидати. Днес ще се проведе заседание на Националния съвет на Продължаваме промяната. Партията се събира на ключово заседание, за да вземе официално решение дали застава зад кандидат-президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Решението идва след като лидерите на ДСБ и Да България вече декларираха своята пълна подкрепа за кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев. Днес от 19 до 22 часа ще бъдат затворени ключови участъци около НДК, булевард Евлогий Христо Георгиеви и Националния стадион заради инициативата «Живей активно». Десетки линии на градския транспорт, включително автобуси 9, 72, 76, 84, 94, 183, 204, 304 и 604 ще бъдат с променени маршрути. Тролеи 6 и 7 ще бъдат с скъсени маршрути. Шофьорите се предупреждават за сериозно натоварване в центъра и се препоръчва да избягват засегнатите участъци и да предвидят допълнително време за пътуване. Забраната за движение ще бъде в сила между 19 и 22 часа, като изключение ще има само за автомобилите със специален режим на движение. Лидерите на страните от БРИК се събират на ключов двудневен форум при засилени мерки за сигурност. Сред очакваните участници са руският президент Владимир Путин, китайския лидер Си Цзинпин и иранският президент Масуд Пезешкиян. Като домакин, Индия ще се стреми да балансира отношенията си с Русия и Китай с все по-тясното стратегическо партньорство с Съединените щати и други западни държави. Войната в Украина и конфликтът около Иран се очертават като едни от основните изпитания за единството на БРИКС. Русия и Иран са част от обединението, а Китай поддържа тесни отношения с двете страни, докато Индия се стреми да запази връзките си едновременно с Москва, Техеран, Вашингтон и Европа. БРИКС обединява 11 държави, които представляват приблизително половината от световното население и значителен дял от глобалната икономика и енергийните ресурси. Националният отбор на България по волейбол продължава отличното си представяне на Евроволей 2026 и записа втора чиста победа в София. Лъвовете не оставиха никакви шансове на Португалия, както и сториха срещу Република Северна Македония в първия матч. Отборът ни победи този на Португалия след 3 на 0 гейма. По този начин националният отбор на България има актив от 6 точки след 2 матча от група Б и днес ще играе срещу отбора на Украина. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятър в цялата страна ще се ориентира от северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се заоблачи на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Максималните температури днес ще бъдат от 26-28 градуса в северозападна България и ще достигат до 32-34 градуса в източната част на страната. В София днес максималната температура ще бъде около 27 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 3 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Лято с неустойни предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло филе за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
2: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залеж, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.

Победи го да скренвирши Кен. Скен. Всеки ден. Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.

Една любов, една звезда, един бодигард и едни от най-незабравимите песни в историята на киното. Сега Бодигард оживява на сцената в България. Едноименният мюзикъл идва в зала 1 на НДК. А Радио 1 ти дава шанс да бъдеш там още на премиерния ден. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за мюзикъла Бодигард. Бодигард. Една легендарна история. Една приказна любов. И една премиера, която не бива да пропускаш. Само с Радио 1.

всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. Минути за класика. Радио 1.

0: Новините от последния час.
1: Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 15 инициативни комитети за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври тази година. Припомням, за участие в изборите, инициативните комитети могат да подадат документи за регистрация за участие до 17 часа на 14 септември. До 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидати. Днес ще се проведе заседание на Националния съвет на Продължаваме промяната. Партията се събира на ключово заседание, за да вземе официално решение дали застава зад кандидат президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Решението идва след като лидерите на ДСБ и Да България вече декларираха своята пълна подкрепа за кандидат президентската двойка Гюров Кандев. Днес от 19 до 22 часа ще бъдат затворени ключови участъци около НДК, булевард Евлогий Христо Георгиеви и Националния стадион заради инициативата «Живей активно». Десетки линии на градския транспорт, включително автобуси 9, 72, 76, 84, 94, 183, 204, 304 и 604, ще бъдат с променени маршрути. Тролеи 6 и 7 ще бъдат с скъсени маршрути. Шофьорите се предупреждават за сериозно натоварване в центъра и се препоръчва да избягват засегнатите участъци и да предвидят допълнително време за пътуване. Забраната за движение ще бъде в сила между 19 и 22 часа, като изключение ще има само за автомобилите със специален режим на движение. Лидерите на страните от БРИКС се събират на ключов двудневен форум при засилени мерки за сигурност. Сред очакваните участници са руския президент Владимир Путин, китайския лидер Си Цзинпин и иранския президент Масуд Пезешкиян. Като домакин, Индия ще се стреми да балансира отношенията си с Русия и Китай с все по-тясното стратегическо партньорство с Съединените щати и други западни държави. Войната в Украина и конфликтът около Иран се очертават като едни от основните изпитания за единството на БРИКС. Русия и Иран са част от обединението, а Китай поддържа тесни отношения с двете страни, докато Индия се стреми да запази връзките си едновременно с Москва, Техеран, Вашингтон и Европа. БРИКС обединява 11 държави, които представляват приблизително половината от световното население и значителен дял от глобалната икономика и енергийните ресурси. Националният отбор на България по волейбол продължава отличното си представяне на Евроволей 2026 и записа втора чиста победа в София. Лъвовете не оставиха никакви шансове на Португалия, както и сториха срещу Република Северна Македония в първия матч. Отборът ни победи този на Португалия след 3-0 гейма. По този начин националният отбор на България има актив от 6 точки след 2 матча от група Б и днес ще играе срещу отбора на Украина. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цялата страна ще се ориентира от северо-запад и с него температурите ще се понижат. Ще се заоблачи на много места в Западна и Централна България, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Максималните температури днес ще бъдат от 26-28 градуса в северо-западна България и ще достигат до 32-34 градуса в източната част на страната. В София днес максималната температура ще бъде около 27 градуса.
2: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Лидъл вземи букет от 9 рози за 2 евро и 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
2: Хей! Аз съм Мия от Miomax и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
3: Розов уикенд в Miomax. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
4: Мамо, това е най-милото коте на света.
5: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
4: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
6: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
7: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
8: Мило, защо има тенджера в хола?
9: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
8: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
9: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
10: Уау!

0: Бъди года с Кренвир и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
2: Радио 1. Класическите хитове.

Класическите хитове. Радио 1.

says, I think I'd better go.

оживява на театралната сцена. Едноименният мюзикъл е в зала 1 на НДК от 2 октомври. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за спектакъла. Bodyguard. Само с Радио 1.

0: новините от последния час.
1: Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 15 инициативни комитети за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври тази година. Припомням, за участие в изборите, инициативните комитети могат да подадат документи за регистрация за участие до 17 часа на 14 септември. До 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидати. Днес ще се проведе заседание на Националния съвет на Продължаваме промяната. Партията се събира на ключово заседание, за да вземе официално решение дали застава зад кандидат-президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Решението идва след като лидерите на ДСБ и Да България вече декларираха своята пълна подкрепа за кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев. Днес от 19 до 22 часа ще бъдат затворени ключови участъци около НДК, булевард Евлогий Христо Георгиеви и Националния стадион заради инициативата «Живей активно». Десетки линии на градския транспорт, включително автобуси 9, 72, 76, 84, 94, 183, 204, 304 и 604 ще бъдат с променени маршрути. Тролеи 6 и 7 ще бъдат с скъсени маршрути. Шофьорите се предупреждават за сериозно натоварване в центъра и се препоръчва да избягват засегнатите участъци и да предвидят допълнително време за пътуване. Забраната за движение ще бъде в сила между 19 и 22 часа, като изключение ще има само за автомобилите със специален режим на движение. Лидерите на страните от БРИК се събират на ключов двудневен форум при засилени мерки за сигурност. Сред очакваните участници са руският президент Владимир Путин, китайският лидер Си Цзинпин и иранският президент Масуд Пезешкиян. Като домакин Индия ще се стреми да балансира отношенията си с Русия и Китай с все по-тясното стратегическо партньорство с Съединените щати и други западни държави. Войната в Украина и конфликтът около Иран се очертават като едни от основните изпитания за единството на БРИКС. Русия и Иран са част от обединението, а Китай поддържа тесни отношения с двете страни, докато Индия се стреми да запази връзките си едновременно с Москва, Техеран, Вашингтон и Европа. БРИКС обединява 11 държави, които представляват приблизително половината от световното население и значителен дял от глобалната икономика и енергийните ресурси. Националният отбор на България по волейбол продължава отличното си представяне на Евроволей 2026 и записа втора чиста победа в София. Лъвовете не оставиха никакви шансове на Португалия, както и сториха срещу Република Северна Македония в първия матч. Отборът ни победи този на Португалия след 3-0 гейма. По този начин националният отбор на България има актив от 6 точки след 2 матча от група Б и днес ще играе срещу отбора на Украина. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цялата страна ще се ориентира от северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се заоблачи на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Максималните температури днес ще бъдат от 26-28 градуса в северозападна България и ще достигат до 32-34 градуса в източната част на страната. В София днес максималната температура ще бъде около 27 градуса.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изурна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си. Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Лидъл вземи букет от 9 рози за 2 евро и 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
3: Лека нощ!
4: Лека нощ!
3: Нападаме! Свежа кръв!
5: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
6: Мамо, това е най-милото коте на света.
7: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
6: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
8: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
9: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансово подкрепа на Министерството на културата.
10: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
11: Мило, защо има тенджера в хола?
12: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
11: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
12: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
13: Празнувай нова година с Сонекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Сонекстур, onextur.bg.
14: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по зале, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 3 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.

Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. Минути за класика. Радио 1.

0: новините от последния час.
1: Пожар избухна в склад за боеприпаси на МКО в района на село Горни Върпища, област Габрово. По данни на МВР няма опасност за населението и служителите в предприятието, което е за производство на боеприпаси. Първият сигнал за него е подаден с нощи малко след 23 часа. На място в склада е нямало служители, имало е охранители, които своевременно са напуснали обекта. Няма пострадали хора, няма опасност и за населените места. Военният склад се намира на около километър от село Горни Върпища. На място има противопожарни екипи, които обследват мястото на пожара и с дрон. Областният управител на Габрово задейства системата БГ Алърт, с която предупреди хората от населените места в близост, че там има пожар. През цялото време периметърът и населените места се охраняват от полицейски служители, за да не се допуска никой в близост до мястото на пожара. Припомням, това не е първия пожар във военния завод МКО. На 10 август такъв избухна и в базата в село Белица, община Трявна. Окръжната прокуратура в Габрово преди седмица съобщи, че продължава интензивното събиране на доказателства. Измервателна станция на регионалната инспекция по околната среда и водите започна замервания на въздуха в района, намиращ се в близост до склада на оръжейното предприятие МКО край село Горни Върпища, област Габрово. Продължава минималния спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните водомерни постове. В целия български участък са регистрирани понижения на водното ниво между 1 и 6 см. Най-голям е спада при водомерния пост в Силистра, където е отчетено ниво от минус 116 см спрямо условната кота 0. При Оряхово минус 113 см, при Свищов минус 71 см и при Руса минус 123 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови случаи на заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателни съдове в целия български участък на река Дунав. Хидроложката обстановка остава усложнена. Следващия кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за месец октомври. Еврейските празници, конференцията в Париж и подготовката на Общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в столицата на Италия. Въпреки че преговорите няма да се състоят този месец, както бе планирано, посланниците на Ливан и Израел ще се срещнат в Държавния департамент на Съединените щати следващата седмица, за да обсъдят текущи събития и по-нататъчното изпълнение на рамковото споразумение, договорено през месец юни. Припомням, Израел и Ливан, които все още се намират технически в състояние на война, подписаха в края на юни рамково споразумение, което предвижда разполагането на ливанската армия в пилотни зони. Днес през страната преминава студен атмосферен фронт, вятърът се ориентира от северозапад и с него температурите се понижават. На много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Максималните температури са от 26-28 градуса в Северозападна България и достигат до 34 градуса в югоизточната част на страната. София днес термометрите показват около 27 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

Една любов, една звезда, един бодигард и едни от най-незабравимите песни в историята на киното. Сега Бодигард оживява на сцената в България. Едноименният мюзикъл идва в Зала 1 на НДК. А Радио 1 ти дава шанс да бъдеш там още на премиерния ден. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за мюзикъла Бодигард. Бодигард. Една легендарна история. Една приказна любов. И една премиера, която не бива да пропускаш. Само с Радио 1.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на moro.com.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представи!

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си!
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук. Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни. 12 и 13 септември. Клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
3: Трайно изгодно. В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като комбиниран мултикукър и фритюрник Instant Pot за 205,99 и Wok Tigan Tefal за 18,99.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
7: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
8: Този септември.
9: Can you hear me? Hello?
8: Не спирай.
9: I have an emergency here. Can you hear me?
8: Да бягаш.
9: Oh my god. Oh. Can you hear me?
8: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
10: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
11: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
12: Классическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. От последния час.
1: Пожар избухна в склад за боеприпаси на Емко в района на село Горни Върпища, област Габрово. По данни на МВР няма опасност за населението и служителите в предприятието, което е за производство на боеприпаси. Първият сигнал за него е подаден с нощи малко след 23 часа. На място в склада е нямало служители, имало е охранители, които своевременно са напуснали обекта. Няма пострадали хора, няма опасност и за населените места. Военният склад се намира на около километър от село Горни Върпища. На място има противопожарни екипи, които обследват мястото на пожара и с дрон. Областният управител на Габрово задейства системата BG Alert, с която предупреди хората от населените места в близост, че там има пожар. През цялото време периметърът и населените места се охраняват от полицейски служители, за да не се допуска никой в близост до мястото на пожара. Припомням, това не е първия пожар във военния завод Емко. На 10 август такъв избухна и в базата в село Белица, община Трявна. Окръжната прокуратура в Габрово преди седмица съобщи, че продължава интензивното събиране на доказателства. Измервателна станция на Регионалната инспекция по околната среда и водите започна замервания на въздуха в района, намиращ се в близост до склада на оръжейното предприятие Емко, край село Горни Върпища, област Габрово. Продължава минималния спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните водомерни постове. В целия български участък са регистрирани понижения на водното ниво между 1 и 6 см. Най-голяма спада при водомерния пост в Силистра, където е отчетено ниво от минус 116 см спрямо условната кота 0. При Оряхово минус 113 см, при Свищов минус 71 см и при Руса минус 123 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови случаи на заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателни съдове в целия български участък на река Дунав. Хидроложката обстановка остава усложнена. Следващия кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за месец октомври. Еврейските празници, конференцията в Париж и подготовката на Общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в столицата на Италия. Въпреки че преговорите няма да се състоят този месец, както бе планирано, посланниците на Ливан и Израел ще се срещнат в Държавния департамент на Съединените щати следващата седмица, за да обсъдят текущи събития и по-нататъчното изпълнение на рамковото споразумение, договорено през месец юни. Припомням, Израел и Ливан, които все още се намират технически в състояние на война, подписаха в края на юни рамково споразумение, което предвижда разполагането на ливанската армия в пилотни зони. Днес през страната преминава студен атмосферен фронт, вятърът се ориентира от северозапад и с него температурите се понижават. На много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Максималните температури са от 26-28 градуса в Северозападна България и достигат до 34 градуса в югоизточната част на страната. В София днес термометрите показват около 27 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Lidl вземи букет от 9 рози за 2 евро 85 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
4: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
5: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
6: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
7: Кой съм аз? Защо съм тук?
6: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
7: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
8: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
9: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
10: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
11: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само със слива не се празнува. Трябва си и хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майсторлък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родопа Троян.
12: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
14: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на Zora.bg.
15: Мега избор, супер цени. Айко, хикс.
16: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс XL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
17: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 3 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

всички ваши любими песни. Радио 1. Минути за класика. Радио 1.

0: новините от последния час.
1: Пожар избухна в склад за боеприпаси на МКО в района на село Горни Върпища, област Габрово. По данни на МВР няма опасност за населението и служителите в предприятието, което е за производство на боеприпаси. Първият сигнал за него е подаден с нощи малко след 23 часа. На място в склада е нямало служители, имало е охранители, които своевременно са напуснали обекта. Няма пострадали хора, няма опасност и за населените места. Военният склад се намира на около километър от село Горни Върпища. На място има противопожарни екипи, които обследват мястото на пожара и с дрон. Областният управител на Габрово задейства системата БГ Алърт, с която предупреди хората от населените места в близост, че там има пожар. През цялото време периметърът и населените места се охраняват от полицейски служители, за да не се допуска никой в близост до мястото на пожара. Припомням, това не е първия пожар във военния завод МКО. На 10 август такъв избухна и в базата в село Белица, община Трявна. Окръжната прокуратура в Габрово преди седмица съобщи, че продължава интензивното събиране на доказателства. Измервателна станция на регионалната инспекция по околната среда и водите започна замервания на въздуха в района, намиращ се в близост до склада на оръжейното предприятие МКО край село Горни Върпища, област Габрово. Продължава минималния спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните водомерни постове. В целия български участък са регистрирани понижения на водното ниво между 1 и 6 см. Най-голям е спада при водомерния пост в Силистра, където е отчетено ниво от минус 116 см спрямо условната кота 0. При Оряхово минус 113 см, при Свищов минус 71 см и при Руса минус 123 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови случаи на заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателни съдове в целия български участък на река Дунав. Хидроложката обстановка остава усложнена. Следващия кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за месец октомври. Еврейските празници, конференцията в Париж и подготовката на Общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в столицата на Италия. Въпреки че преговорите няма да се състоят този месец, както бе планирано, посланниците на Ливан и Израел ще се срещнат в Държавния департамент на Съединените щати следващата седмица, за да обсъдят текущи събития и по-нататъчното изпълнение на рамковото споразумение, договорено през месец юни. Припомням, Израел и Ливан, които все още се намират технически в състояние на война, подписаха в края на юни рамково споразумение, което предвижда разполагането на ливанската армия в пилотни зони. Днес през страната преминава студен атмосферен фронт, вятърът се ориентира от северозапад и с него температурите се понижават. На много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Максималните температури са от 26-28 градуса в Северозападна България и достигат до 34 градуса в югоизточната част на страната. В София днес термометрите показват около 27 градуса.
0: Класическите хитове. Радио 1. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry

култовият филм «Бодигард» оживява на театралната сцена. Едноименният мюзикъл е в зала 1 на НДК от 2 октомври. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за спектакъла. «Бодигард» – само с Радио 1.

0: Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Lidl вземи букет от 9 рози за 2 евро и 85 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Lidl кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за 1 евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за 1 евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български папежгалия за 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
2: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
3: Кой съм аз? Защо съм тук?
2: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
3: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
4: Орфей, води моята душа, ритъма на космоса слуша.
5: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Мамо, това е най-милото коте на света.
7: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесна да вземем и коте.
6: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
8: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
9: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Хей! Аз съм Мия от Миомакс и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
11: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
12: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
13: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко K-Classic UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland –

0: новините от последния час.
1: Президентът Иляна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на ЕМКО. Тя заяви, че обмисля този въпрос, тъй като много са зачестили случаите, още повече, че войната ескалира и в Близкия изток и в Украина и трябва българските служби за сигурност да се произнесат, заяви българския държавен глава. Министъра на вътрешните работи Иван Демърджиев заяви днес, че ще бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Министъра е на място край военните складове на ЕМКО, край Дряновското село Горни Върпища. Министър Демърджиев заяви, че ще бъдат дадени съответните предписания. Правителството, държавата и всички служби ще вземат мерки, тъй като има неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси, и има неглижиране на начина на охрана. Министър Демърджиев добави, че това е втория инцидент в ЕМКО, но е имало и други инциденти назад във времето. Българската православна църква отбелязва 1700 години от намирането на честния и животворящ Кръст Господен. Днес от храма Въздвижение на Светия Кръст Господен, столичния квартал Лозенец, ще тръгне литийно шествие към катедралата Свети Александър Невски. В него ще участва и българският патриарх Даниил. В храма се съхранява частица от Светия Кръст, която ще бъде пренесена по време на шествието. В 17 часа ще бъде отслужена вечерня, след което патриарх Даниил и духовници ще поведат честието към Александър Невски, където ще бъде отслужено всенощно бдение. Украинският президент Зеленски заяви, че е готов да се срещне с руския президент Путин по време на срещата на върха на G20 в Майами. Форумът ще се проведе през месец декември. Вашингтон наскоро направи опит да възобнови дипломатическите усилия за прекратяване на войната между Русия и Украина. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джерард Кушнер посетиха Москва и Киев. Руският президент Путин и американският му колега Тръмп също обсъдиха войната миналата седмица. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на двудневна визита в Ирландия. За посещението са мобилизирани 4000 полицаи и други служители на ирландските сили за сигурност. В Дъблин Тръмп ще проведе срещи с президента и премиера на Ирландия. След това Тръмп ще се отправи към притежавания от него голф комплекс в Дунбек, където се провежда турнир по голф. Саудитска Арабия спря транзита по ключов петролопровод, след като той бе атакуван от дронове, изстреляни от Ирак. Ирак съобщи, че освободил длъжност военен командир и провежда разследване, след като призна, че атаката с дрон срещу петролопровода Изток-Запад е била извършена от територията на една от провинциите му, граничещи с Иран. Петролопровода помага на Саудитска Арабия да заобиколи Ормузкия проток. До края на деня остава облачно, възможни са временно интензивни превалявания и гръмотевици в Западна и Централна България. Утре ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в Източна България. Максималните температури утре ще бъдат от 18-19 градуса в Северо-Източна България до 27 градуса в западната част на страната. Очакваната максимална стойност в София утре около 22-23 градуса.
0: Ваши любими песни. Радио 1.

0: Революция на цените в Емаг започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като комбиниран мултикукър и фритюрник Instant Pot за 205,99 и Wok Tigan Tefal за 18,99.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представи

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
2: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
4: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Този септември.
6: Can you hear me? Hello?
5: Не спирай.
6: I have an emergency here. Can you hear me?
5: Да бягаш.
6: Oh my god. Oh. Can you hear me?
5: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
7: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само със слива не се празнува. Трябва си хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майстор лък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родопа Троян.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
9: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
10: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
11: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, четири имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
12: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 3 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Новините от последния час.
1: Президента Иляна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на МКО. Тя заяви, че обмисля този въпрос, тъй като много са зачестили случаите, още повече, че войната ескалира и в Близкия изток и в Украина и трябва българските служби за сигурност да се произнесат, заяви българския държавен глава. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви днес, че ще бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Министърът е на място край военните складове на МКО, край Дряновското село Горни Върпища. Министър Демерджиев заяви, че ще бъдат дадени съответните предписания. Правителството, държавата и всички служби ще вземат мерки, тъй като има неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси, и има неглижиране на начина на охрана. Министър Демерджиев добави, че това е втория инцидент в МКО, но е имало и други инциденти назад във времето. Българската православна църква отбелязва 1700 години от намирането на честния и животворящ кръст Господен. Днес от храма Въздвижение на Светия кръст Господен, столичния квартал Лозенец, ще тръгне литийно шествие към катедралата Свети Александър Невски. В него ще участва и българският патриарх Даниил. В храма се съхранява частица от Светия кръст, която ще бъде пренесена по време на шествието. В 17 часа ще бъде отслужена вечерня, след което патриарх Даниил и духовници ще поведат честието към Александър Невски, където ще бъде отслужено всенощно бдение. Украинският президент Зеленски заяви, че е готов да се срещне с руския президент Путин по време на срещата на върха на G20 в Майами. Форумът ще се проведе през месец декември. Вашингтон наскоро направи опит да възобнови дипломатическите усилия за прекратяване на войната между Русия и Украина. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джерард Кушнер посетиха Москва и Киев. Руският президент Путин и американският му колега Тръмп също обсъдиха войната миналата седмица. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на двудневна визита в Ирландия. За посещението са мобилизирани 4000 полицаи и други служители на ирландските сили за сигурност. В Дъблин Тръмп ще проведе срещи с президента и премиера на Ирландия. След това Тръмп ще се отправи към притежавания от него голф комплекс в Дунбек, където се провежда турнир по голф. Саудитска Арабия спря транзита по ключов петролопровод, след като той бе атакуван от дронове, изстреляни от Ирак. Ирак съобщи, че освободил длъжност военен командир и провежда разследване, след като призна, че атаката с дрон срещу петролопровода Изток-Запад е била извършена от територията на една от провинциите му, граничещи с Иран. Петролопровода помага на Саудитска Арабия да заобиколи Ормузкия проток. До края на деня остава облачно, възможни са временно интензивни превалявания и гръмотевици в Западна и Централна България. Утре ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи грамотевични бури ще има в Източна България. Максималните температури утре ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 градуса в западната част на страната. Очакваната максимална стойност в София утре около 22-23 градуса.
2: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Сега Bodyguard оживява на сцената в България. Едноименният мюзикъл идва в Зала 1 на НДК. А Радио 1 ти дава шанс да бъдеш там още на премиерния ден. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за мюзикъла Bodyguard. Bodyguard. Една легендарна история. Една приказна любов. И една премиера, която не бива да пропускаш. Само с Радио 1.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и 2 дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Празнувай нова година с Онекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Онекстур, onextur.bg.
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
7: Мило, защо има тенджера в хола?
8: Арт инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
7: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
8: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща. Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само със слива не се празнува. Трябва си хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майсторлък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родопа Троян.
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
9: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.

0: всички ваши любими песни. Радио 1. Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.
0: В хармония с теб.

0: новините от последния час.
1: Президентът Иляна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на МКО. Тя заяви, че обмисля този въпрос, тъй като много са зачестили случаите, още повече, че войната ескалира и в Близкия изток и в Украина и трябва българските служби за сигурност да се произнесат, заяви българския държавен глава. Министъра на вътрешните работи Иван Демърджиев заяви днес, че ще бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Министъра е на място край военните складове на МКО, край Дряновското село Горни Върпища. Министър Демърджиев заяви, че ще бъдат дадени съответните предписания. Правителството, държавата и всички служби ще вземат мерки, тъй като има неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси, и има неглижиране на начина на охрана. Министър Демърджиев добави, че това е втория инцидент в МКО, но е имало и други инциденти назад във времето. Българската православна църква отбелязва 1700 години от намирането на честния и животворящ кръст Господен. Днес от храма Въздвижение на Светия кръст Господен, столичния квартал Лозенец, ще тръгне литийно шествие към катедралата Свети Александър Невски. В него ще участва и българският патриарх Даниил. В храма се съхранява частица от Светия кръст, която ще бъде пренесена по време на шествието. В 17 часа ще бъде отслужена вечерня, след което патриарх Даниил и духовници ще поведат честието към Александър Невски, където ще бъде отслужено всенощно бдение. Украинският президент Зеленски заяви, че е готов да се срещне с руския президент Путин по време на срещата на върха на G20 в Майами. Форумът ще се проведе през месец декември. Вашингтон наскоро направи опит да възобнови дипломатическите усилия за прекратяване на войната между Русия и Украина. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джерард Кушнер посетиха Москва и Киев. Руският президент Путин и американският му колега Тръмп също обсъдиха войната миналата седмица. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на двудневна визита в Ирландия. За посещението са мобилизирани 4000 полицаи и други служители на ирландските сили за сигурност. В Дъблин Тръмп ще проведе срещи с президента и премиера на Ирландия. След това Тръмп ще се отправи към притежавания от него голф комплекс в Дунбек, където се провежда турнир по голф. Саудитска Арабия спря транзита по ключов петролопровод, след като той бе атакуван от дронове, изстреляни от Ирак. Ирак съобщи, че освободил длъжност военен командир и провежда разследване, след като призна, че атаката с дрон срещу петролопровода Изток-Запад е била извършена от територията на една от провинциите му, граничещи с Иран. Петролопровода помага на Саудитска Арабия да заобиколи Ормузкия проток. До края на деня остава облачно, възможни са временно интензивни превалявания и гръмотевици в Западна и Централна България. Утре ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в Източна България. Максималните температури утре ще бъдат от 18-19 градуса в Северо-Източна България до 27 градуса в западната част на страната. Очакваната максимална стойност в София утре около 22-23 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Лято с неустойни предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло филе за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
6: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
7: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
8: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
9: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
10: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
12: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 3 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

оживява на театралната сцена. Едноименният мюзикъл е в зала 1 на НДК от 2 октомври. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за спектакъла. Bodyguard. Само с Радио 1.

0: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като комбиниран мултикукър и фритюрник Instant Pot за 205,99 и Wok Tigan Tefal за 18,99.
1: Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Lidl вземи букет от 9 рози за 2,85 евро с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
2: Трайно изгодно. В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
6: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
7: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
8: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само със слива не се празнува. Трябва си и хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майсторлък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родопа Троян.
10: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunoti до 15 септември.
11: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
12: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
13: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 3 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

сега Bodyguard оживява на сцената в България. Едноименният мюзикъл идва в Зала 1 на НДК. А Радио 1 ти дава шанс да бъдеш там още на премиерния ден. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за мюзикъла Bodyguard. Bodyguard. Една легендарна история. Една приказна любов. И една премиера, която не бива да пропускаш. Само с Радио 1.

0: Купонът по случай 35-ят рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunoti до 15 септември.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти като комбиниран мултикукър и фритюрник Instant Pot за 205,99 и Wok Tigan Tefal за 18,99.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Едноименният мюзикъл е в зала 1 на НДК от 2 октомври. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за спектакъла. Bodyguard. Само с Радио 1.

0: got news for you.
1: You better listen.